ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི་ཁོམ་བི་གི་གནས་སེ་བ་ཆེ་རོང་རྒྱ་ཅན་ཚོ་ཅི་ཚ་སེ་ཐེན་ལི་ཅི་དེ་བི་ལ་ཚ་ལ་རྒྱན་ཐ་ཤིན་ལོ་རྒྱ་ཅན་ཐན་ཅི་ལེ་ཏ་ཡེན་ཧོ་མ་ལ་ཡོང་ཇོ་རོང་རྒྱ་ནི་ཐུན་ཤི་ཤི་བི་རི་ཅི་ཅི་ཐུན་ཤི་ལམ་ཏི་ཅན་ཧོ་
1: དེ་ཡི་ཤི་རྒྱ་ཅི་ལ་ཚ་གེ་དུང་དང་ནི་རི་ཅི་རོང་རྒྱ་ཐ་ཟུ་བི་གི་དར་ཚེ་ཐེན་བུ་མོ་ཐོ་རི་ཅན་པ་ཐོ་ཆེ་ཏན་རེ་ཟོན་དུ་ཤི་བི་ནི་བི་ཟེ་དུང་དེ་རྒྱ་ཤི་ཧོན་ཐུ་རི་ཅི་ཅི་ཆེ་ཚེ་ཏོ་ཉམ་ཧོ་ཤན་དུང་ཐོ་ཅེ་ཆ་ཧན་ན་ཅི་ཅི་ཐ་རིན་དུ་ཅི་

ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན དེ དང དེ དེ དང དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁྱི ཕྱི པ ནང ལ ཕེ ཕུ གི མེན དང ཁ ཆེ ལ ཇི ནུ ཤེ ཇི ཡིན ཡ ཏ ཏུ པི ལོང བུན ཇམ ཤི ཏེ ངེ ཤིམ ལ ཇི དུ དེན པི དུ ཆེན ཐར ང ཚི ཁན ཅི རེ གུ ཤེ ཕི གི ཇུ ཅི ཤི ཕི གི དུ ཆེན ཤི པ ཤི མེ ཇ ཆི མེ ཏུ ཐོ མེ རི ཅི མ ཝ པ ཐི ཁ ཏུ ཐོ ལོང ཚུ གུ ཤུ ཕི ཤི པ ཡོང ལ དེ་ཅིན ཟོམི་ཅི་ མེན་དེ་ཅི་པ་ཅི་ ཁེ་ཚོ་ནུ ནང་ཁ་མུ་ཁ་ ཙང་གོ་ཡི་ཟ་མ་ཤིན དེན་དེ་དོང་ཤིན་ཟོང་ལ་ ཉོང་མ་མེ་པ་ཤི་ཤི་ ཁེ་ཚོ་གོ་དོང་སག་ཅི་ མེ་ཟུང་གི་ཡིན་སུ ནང་ཁ་མུ་བུ་ཐོ་ ཁ་ཚོ་ཅི་ མལམ་བི་ཧོ ཁེ་ཚོ་ལེ་མེ་ཅི་ གོ་ད་རེ་རིན་ཧ ག་དུ་ཁ དེ་ཉུང་ཅི་གི་གན་ཅི་ཏེན་ཅི་ དེ་ཅི་ཉ་ཅི་ཐེ་ཤི་ མེ་རྒྱ་ཅི་ཁ་ཡི་ཡོང་བུ་གོ་ཐ ཁེ་ཚོ་ནུ་ཤོག་པ་ཅུང་མར་ཆ་པི་ ཤིཆུང ཆེཆི ཐུང ཚུང དེ་རས་ ཨ་པི ལབ་གིན ཅི ཁེ་ཚུ ལ དེ་བུ ཡོང་ བུ་ཤི ཅེན ཡོ ཆུང དེ ནི ཕུསམ ཆེན བུ ཆུང ཤི ཤི་རི གུ དེ ཚ ཧར ཅིན ཐུང ཧ གན ཤོ ཙོང མི ལམ ཅིན ཐོ ཉོ ཤི ལུ ཏུ དེ ཐུང གུ ཤོ ཚ ཇུང ཧ སོ ཉིན ཅི ཀྲུང ཧ མི རི ཅི ཤ་ ཏ ལ བུ ཅི ཚོང དུང ཡི ཁེ་ཚུ ལ ཟུང གུ པར ཅེ ཉིན ཇ གུ ཕི ལོ ཇུ ཅི ར མོ ཡི རན ཏོ ཏ བི རེ བི ཉི གན ཧ ཤི ཚུ ཤི གུ ཅི ལ ཅི བིན གེན ཏ ན ཁེ་ཚུ ཉི གུ ཅི ཤུ ཕི ཁོར ཡུ ཅི ཅན ཅི དེ ཡི དང དང སི ཇུང གུ ཤམ ཅི ཡི གོ ཐུ གེ གེན ཏོ ཕ མི ཐ སམ ཅི ཡེ ཤུང གོ ན ཅི ཁེ་ཚུ ལ ལོང གུ གུ ཏོང གེན ཏོ ཆང གུ གུ གན ཆུ ཤི ཐི ཤུང ཏ ཏོ ཇོ ཤི དེན བིན ཧོ ཚ ལུ ཡོང ཧར སོང སོང སིང ཡི ཧེ ཡེ དེ ཝང ཝེ ཚེ སུ གུ མེ ཏུ ཆུང ཆུང ཐ དེ རིང གུ ཉི གོ ལ ཐ མི ཨ དེ གུ ཇོ ཇི ཐབ ཆུ སོང ཉི ཅི ཕུ སམ ལ ཉི ཉི ལོ ཏུ ཆུ གོམ ཏ པོ ཆུ གུ ཟུ དེ ཐུང ཐུང ལོ ཇུ ཡ ཐེ ཉི རེ རེ ནི ཡ ཅི མེ ཏུ ཞིན ཞེ ཆི ཚེ རེ རེ ནི མལམ ངར མུ ཧི ཤུ ཕི མལམ ཅི ཝེ དེ རེ དེ ནི ང ཚི ཅི ཅུ ཚོ ལ ཅུཅི རྒྱ ཤི ཤི པི དུ ཆེ ལ དེ ནི ཕ བེ གུ མེན དེ ཟོང བུ ཐུང རེ བ ཟོང བུ དེ རེན དུ དང ང པི ཚི སིན ཅི ཉེན ཇུ གོ མོ ཤི སིན ཐ མོ ལོ ང ཚི ཅུ ང ཧི ཕུན དུ ཐོ གོང ཅུ ཡི ཅི ལ ག དེ མོ ཅུཅི སི ཅི པི གུ ཤལ ཉེ དུ ཉེ དུ ལོ པེ རུ ཤོང ཅུ ཅི ཅུཅི ཤི པི རི ཚན ཚེན ཚོ ལ ས ཏོང ཅི མོང ཚུ རི ནི ལུ ཚ དེ ནི སི ཟབ ཅི ཧོ ཉེ ཡོ ད ཐིན ཅི ཤི གུ དེ ཐ པེ རུ ཤོང ཅུ ཏང ཡི ཏ ཏ པོ ཐོ དེ སུ ཇོང ཨ ལེ པེ རུ ཤོང ཅུ ལོ སུ ཐི པེ ཅུ ཇོ ནུ ལོ ཆོ ལེ དེ ཨ ལེ ཅི ཆ ཉམ རེ ཐོ ཅོ ཉི ཤི པ ཐོ པེ ཅུ ཇོ ནུ ལོ ཆོ ཁ ལ ལེ ལོ སུ ཧི དེན ཅི ཡེ ཉེ ངེ ཁ ཤི མ་རི ཁ ཁ ལོ ཆོ ཤི པ ཐོ ཟ ཏ པ ཆི ཏུ ལ ཙམ ཐོ དེ ཅི ཇོ ནུ ཐི མ ཅི ཅི ས ནི ས ཏོ ཐ ཐ ཏེ ལ ཅི ཡོ པ ཤི ཆེན སུ ཅི པེ ཇི ཝེ ཅིན ཏུ ཏོན ཧི ལོ ངོ དན ཅ ཏོ ང གོ ཨ ཐོ ལོ ང ཅིན ཇོ ང པང གོ ཅུ ཕི ཚམ ཅི ག ཅི ལ དམ པོ མེན ཧི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅན དུ ཚོ པེན དེ ཤི དེན བུན ཟུ ཆི ཚོ ཁོང དེ ཤི ཐི རྒྱ ཅི རིན ལུ ཐོ མི རིན ཐན ཚ ངོ མི རིན ནི ཤི ཟ རྒྱན ཚ གེ ཅི ཤ ཐ རྒྱ སུང ལོ སུ སུ ཆི རྒྱ དེན ཚོ རུ ཟུང ཐོ ཚ ཆ ཡིན ནོ ཐེན ཕ སུན ཚོ ཆི ག ཅི ཏོང དབ ཆེ ཆུ ཆི ཧི ཤི པི རི ཚ རྒྱན ཚོ ཤི ཟེ མོ ཨ ཚོ ཅེ ངོ ལ ཤ ཡོ པ ཤི ཆེན ཚོ ཚུ པོ ལ ཏྲ ནོང ཆེ ས ངོ ས ཏོ ཆི ནམ པ ཕ སུན ཚོ པོ ཡོ ངོ ཚུ ཡ ཏོ ད སུ ལི ཚ ཐོ དེ རབ ཅི ཆེན ཚ ཇི ཅེ ཉམ རི ཤི ཧི དེ་རས་པི་ གོང་ཅུང ཡོན་དེ་ ཁེ་ ལོ་པོ་ ཐོ་ ཡ་ཅི་ ཛུ་ལིན་ ཆ་ སམ་པི་ ཉམ་ཅ སོ་ཉན་ ནེ་ བེ་ ངོ་ ཡོ་ དེ་རེ་ ཟུང་ ཐོ་ གོང་ ཁ་ ཟུ་ ནེ་ ཡོང་ ཧེ་ ཇེར་ ལོ་མི་ ཡ་ཅི་ ཡ་ཏུ ཐོ་ ལོ་ལི་ ཡ་ཏུ སོ་ ངོ་མ་རེ་ ནེ་ ཤེ་ ཟ་ ཁ་ སོ་ཅིན་ ཇེ་ ས་ལ་ ཐེ་ ནེ་ ཀེ་ཅི་ ཤ་ཏན་ ཐོ་ དེ་དུ་ ལེ་ཟུན་ ཆ་ ཏོ་ཤི་ དེན་ ཕེ་ ཏམ་ཅ ཐ་ ཐེ་ ཤ་ པ་ ཐེ་ ཅིན་པེ་ ལོ་ཅུང་ ཤི་ ཕ་ ཏན་ནེ་ རེ་ ཆ་དི་ ཕེ་རི་ ཤ་ ཕ་ ཐོ་ ལོ་ཅུང་ དུང་ལེ་ ཟེ་མི་ ཧེན་ ཐ་སོ་ མ་ ཁེ་ ཀུན་དེ་ ཇ་བ་ སོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང་ཏོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཅེ་ཅིན་སི་པ་ཏར་ཁང་ཏོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཅེ་ཡུ་བིན་ཐེན་ན་སེམ་ཀི་དེ་ཝ་ཡུ་ཏ་ཐང་ཁང་ཏོ་ཆང་སོ་ཐར་ཅིན་ན་ཐེན་ན་ཆང་ཤེ་ཡིན་ཐར་གེབ་ཅིན་བུ་ཡིན་ཡོ་ཤེ་
1: སམ་ལ་ཡ་གུ་གི་དེམ་ལ་སི་བེ་ལུ་ཤེ་ཏི་སེན་ནང་ཤེ་

ཁེ ཁང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཤ་ནེ ཟང ཁུང དེ ནུང ག ཚོ མེ ལུང ག ཚོ ལུང ཅི ཁོ ཅ ནོང དེ ཡེ ཅིན ཡེ ལུང ཅི ཅ ཁ ཤུང ལ མ ཅ མ མ པོ ཁོ ན མ ནེ དེ དེ ཕུང ཉིན ཅི ཤི པ དེ རེ ལུང ཅི ཅི ཡོང ཁུང ནེ ཅ ལུང ཅི ཉི ཅིན ཤི ཤ་ ལེ ཁུང བེ གེ ཅན ལང ནེ རེ ཡུན དེ ཚོ བེ ནུང མ མ ཉུང ཝ ཡེ ཡོ པ མ ལེ ལུང དུས མ སོང ལ མ ཅ མ མ པོ ཁོ ཅི ཡེ དེ དོང ལུ པོ དེ ཐུང པར རེ བ དང སེ ཡེ དེ ཁ ཏུ མ ཅ བེ མ ཅ གེ ནེ རེ ཅེ ཉིན དེ རེ རེ ཏུང ཡེ པ རེ ཡོ པ མ ལེ ལུང དུས མ ཅ ཀ པོ ཝ སེ ཅ རེ བ ཡེ བ ས རྒྱ ཤི དུ ཡོག ཉུང ཙང ཁོ ན དེ ནི མི སུང གི ཡོན ཏན གྱི ཉིན སུ ས གྱི ཐོན མི ཤེ ཡིན ལ མི ཆེ ལུང པ ལ འཇི གྱི ཁྲི ཁ ཇེ དུང ལུང བའི ཕྲ ཕུང སུ ཉང སེ ཤེ ནས གྲུ པ ཡིན པས ནེ ཅི ཉིན ཁ མེ ལ སེན ད ཡོང ཤེ གུས དམ མེ ཁ ཁྲི ལ ཁྲི ཤེ ཡོ དུ ཁྲི ཙང ཤེ ན འདི པ རེ ཝན ཇུང ཁ དེ མི ཆ ལུ བར དུ མུན དུ ཤེ པ མ སེ ཁང དུ ཡོན ཏན མེ པ བྱུང ན མི ནེ ཕུ ཡོ མེ ལ དོ སན ཤ གུས དུང པོ མི ཆེ ཉིན ཚེ མི ཆེ ཉིན ཚེ ནི ཆེ ཡོན ཐུང གི མི ཆ ཁོ མུ བའི མི གི ཤེ ངུས ནེ ཤེ ཡིན པ རེ དེ ལ ངོས ནས རོང ཡིན གྱི མི ཅི ཉིན སེ དུང ངོས ནས རོང ཡིན མིན པའི མི ཅི ཉིན སེ ཁ ཉི ཡོད དེ མི ཅི ཉིན སེ དེ ཉིན ལས བྱུང བའི མི ཅ ལ ཆེ པ ཡོད པས ཁང དུ དུང ཟོ ཡོ ལ ཡན ནས ནེ རེ དེ ཉིན གོང ཡིན པ ལ མིན ཚེ ཤེ དགོས ངོས ནས རོང ཡིན གྱི མི ཅི ཉིན སེ ནི ཡུན པ མི ཐ རོང ཡིན གྱི མི ཅི ཉིན སེ དུང ནེ དོ རོང ཡིན གྱི མི ཅི ཉིན སེ ལ ཟེ ཅོ ཡོད པ རེ དུང པོ མི ཐ རོང ཡིན གྱི མི ཅི ཉིན སེ ནི ཡོ པ མ ལེ ལོང དུས མི ཅ མ པོ ཆིན ཁོ ནས མི དོང ཀ བ ལ ཉོ པ དུང མི མོ ཤེ གེ ལ པ ཡེ ana otsop ji me chu shen na ma to me ta ma to pa la ye ba de me cha ka khan du ne se bon yong ge yin ba de ni ba ne to rung yin che me che nin che me nen de ne yun ba le yin nen dong gui ba le xin wa dong dong cha de mon bu dong de wa ye ba ma si ne ba dong ne be me chang gui bi chang gui ju me yin lang gui ju ye chen khan du ne chang ju ma dong zha bo yu sun ba ne zu jin rung yin che me jin nin che ne to rung yin che me jin nin che bi da dong jun de tong la ba ne zu jin rung yin che me jin nin che yin me cha ka khan du ne kāpūn jātsi tāwī xētūng, yu nā tāgui tāmo tāwī yā. Nī pā, chīm nui jī nīn cī, chīm nui nā chīlāng mālā gī tūchā kāchīn xēn xēn, nā cā tūng, mēndī sā jī bāt nē yu jēn, chīmā nui jī nīn cī pū nā, yun tā chīmā yī nui jī tāng kū lā nā sū tūng wā tūng. Mā pū chā pā, chūng bī tā bā jī jī nī tā tūn sī, chīmā yī nui kī, cī nui xē nē, jā kī rūng yīn jī mē jā sī pū tūn jī yu. Xiā nē, jī tū kā yīn yōng kī chē jī mē lā, mē nī pū yu mē lā tū sū xiā gu. Tūng bū, mē jā sī pū mūng tū tūn bā mā sī, མིན དེ ཀབོ ལ ཚ ཐེ མ པོ ངན ས ཅི ཅེ མོ དང འགྲོ བ ཉི པ མ ཅ མོ དང ཞིན པ མ སི མ ཤི ཅེ ཤིན ནི ཅེ ཤིན དང འགྲོ བ སམ པ མ ཅ མོ དང ཞེ པ དང དུས ཚུང སི ཡོང མ ལ སམ འགྲོ ལུང པ དང མ ན བ ཐུང ནུ མ དེ བ སོ ཅེ ནེ ད ཐུན པ ཡི བ མ ཅ མོ དང ཞིན པ མ སི མ སི མ པོ ཆ ཞིན ཅུང པ དང ན སུ ཅེ པ ག དེ གུང ས ཅེ ནེ ད དེ ད ཐུན ཅེ ནེ པ དེ དུས ཐོ དེ མེན གུང དེ ཅེ དེ མ ནེ ཚེན ཁ ག མེན པ ཡི མ ནེ རེ གུང ཞིན ཡིན པ ད ཤ ཅེ དང ཡོ གུ པ མ སི མིན ཅུ ཡོང དེ གུ ལ མི ནེ གོང ཤིན པ ངོ ཐ མ ཅུ པི ངོན ལ མི མིན གོང ཤུང དེ མེ ཅུ ཤ ཅི མེ སམ པ མི ཅ ཁུ མོ ལ ངོན གོ ཤ ཐ དུང པོ ནེ ཅུ དེན ཅེ གང ཤི ཟུང པོ ཇ པ ཤེ དེ ལ པ ཅུ པི མེ ཕ པ དོ མོ རོང ཤ ལ པེ མ ལ རེ པི ང ཅི སེ ལ པ ཅུ མ ལ ཐ གུ པ རེ ཉི པ ཚེན ཅུང དོ བ སོ མེ ལ ནེ པི ཅུ བི གང ཤི ངེན པ པོང གུ པ རེ སམ པ ཡེ ཟོ མི ཤེ ཅན པི དུ ཚེ དོ མིན རེ ཟེ ཟོ ཡི དུ ཚེ ཉོང དེ དོང གུ པ དོ མིན དེ ཡོ ཅེ དོ ལ པི ཅུང ད ཡ པོ ཤེ གུ

ཉེན ཉུ སེན ཁེན དུ པོལེན ཅི ཅང ནས ཟང ཁོང དེ ནུང ཚོ མེ ལོང གི ཚོ ཡུན ཤི གོ ཅི ནོང དེ ཡེ ཅིན ཡེ ཡུན ཤི ཅི ཁ ཤུང ལ ང ཅི མུན པོ ཐོན ཅི ལ སུང དེ ད ཤེ མུ རུང ཤེ པ དེ རེ ཡུན ཤི ཅི ཡོང ཁོང ནི ཀྲང ལོང ཅི ཉི ཅིན ཤི ཤ ལེ ཁོང བེ གེ ཅིན ལང ནི རེ ཡ ཁ ཚ བ ཆེ བེ གི ང ཚོ ཤི རུ ནི ཆང དུ ལུ གི ཡུན དེ ལུ ནི ང ཅི མུན པོ ཐོན ཡིན པ རེ མ ཁ ཤི ཅི གི དེ ལ ཏོང ཤ ཆ པོ ཐོང ལ ཡོང ན ཏོ ཏོ ཉན དེ ཆི ཅི ཅི ལུང ཏོ མོ ཏོང ཤེ པ ཏོང ཐ ན མ ཁ ཤི ཅི lang sen chukun dun zhen ne lu bu che yu deng yi to ye dong de ji lu kan me de wan ji se ba dong cha qian na de tong la ne ba zu se de wei ya du se ne qi mun bu

ཁྱང ནི ཕུ ལ བ དང གོ ན བ ད ན ཉན དང ལེ པ ཡི ཕྲ ཚ ཡི ནུ ཤུ ཅི ཆེན རུ སི ཅེ ལུ པུ ཡི ཅུ ཅི ཧ ཅུང ཐོ བི གེ སི ཉེ ད ཁ ལུང ཉམ ཆེ ཅེ ལུང ཅུ མུ དོང ཡི ཁུང པ ནུང དང ཅན ན ལུང ཅུང ཐེ ཁ ལུ ཐུ ད རྒྱ པེ ལུ པུ ཡི ཅུ ཅི ལ ཧོ དེན ཅི བ ཤུང ནེ ཁྱང ནི ཕུ པ དང ཅུ པ ཤ བ སོ ཅེ ནེན ཅུང ཉི ཡོ པ རེ ད དུང ཉན དང ལེ པ ཡི ཕྲ ཚ ཡི ནུ ཤུ ཅི ཆེ དུང སི པེ མ ཡི ནེ ལུ པུ ལ མུ ཡི ནེ ཡོ པེ མ ལ ཚན ན དེ ནེ ནེ པ ཆེན པུ ཉུང སི ཉི པ ཅུ ཅི ཐོ བི གེ མི མང པོ ཞིག གིས ཆེ ཆུང ངོ ཆ ཆེ ཐུང སི དེ ཕོ ཅི ཡེ ཇ ཅི ལུ ཏ ཐུང ད ཤིན དེ ཁ ཤེ ནི ཡོ པེ ཆ ཚ ཐ མོ དེ ད ཁོང ཇུ ཝེ ཕོ ཅི ཉེན ཚེ ཏུང ཇེ པ ཤ བེ ནེ ཇུང ཉེ ཡོ པ རེ ཇེ ཅི ལུ ཏ ཆ པེ ཨུང གེ ད ཏུང ཆ ཚ ཁམ སི པེ ཉེན ཚེ ཏུང ཉེན ཚང གབ ལེ པ རང གས སུ ཅ ནེ ཚ ཆིན ལུ ཉེ ཡོ པ རེ སམ པ ང ཅི ཇུན ཅི ལེན པ ལ ཟོ སི པེ ཇུན ཅི ལེན པ དེ ད མ ཅི ན ཆ ནེ ཕུ ཉེ ཡོ པ རེ ང ཅི ཐོན ད པ དེ པ པ ལ ནེ ཇུན ཐེ སི ག དེ ཅན པི པུ ག ཡ པོ མེ ན ང ཅི གང ག བེ ལུ པུ ཡི པ ནེ ཡིན ལུ སི པ རེ ཡོ ཨ ཡ དུ ཇེ ཅི ཐོ ཨ དུ ཡ ཅིན ཅི བེ ཇེ ཅི ཐོ ཡི ཁོ ཡུ ཐེ ཡུ རན དེ ཅི ཚ རིན ཇུང ལ པོ ཡི པ རེ ང ཅི ཨན བོ ཅིན ཐོན ཅེ དུ ཐོ ཏ ཚ ཏ པི ཁོ ཡུ ལེ ཡོ དེ དུ ཅི སུ ཨ དུ གང པི ཁོ ཡུ ཐེ དེ ན མ དེ བེ ཚུ ཨ ཡི ལེ ཏ དུ ཐ ཤེ གུ ང ཅི མོན པོ ཐེན ག ཅེ ཤེ ན ན ཝ ཡིན སི མ ཡི ལུ ཏེ ཤེ ཤུ ཏུ སན ཅི སོ དེ ཡི མེ སི ཇུན ཆུང ཤེ ཏུ པི ཅིན ཅེ ན ང མིན ཅི ང ཅི ས ཐོན ཤེ ན ཉན དེ ཤེ པེ ཡི རེཅི ཁེ ཅིན ཅི ཁོ ཡུ ཅི སོང ཝ ང ཅི ཐོན ཅི མོ ཉམ དེ མ གེ ཅེ ལུ པོ ཡི མོ ཡི ཇེ ཚབ དུ ང མིན ཅི དུང ཅི ང མིན ད ཅི ཅི ཚེ ཡི ང མིན ཅི ཆ ཚ སོ དུ འཇེ བ ཡོ ཅི སོང ཡོ པ རེ དེ ཡོ ང ཅི ཐེན ལ བ དེ ན ཅེ ཤེ ན ནེན ཇོང ཡི ད ད ཡིན སི པེ རེཅི ཁེ པ ཡི ཅིན ཁ ནོ ཝ ད ན ག དེ རུ ཉི ཐང ཁོ ཅི མ ཡིན པ ལེ ང ཅི ཐེན ལ ཚེ ཡམ ཅི ནེ ཚ དེ ད ཡོ མེ ལ ཡོ ཤེ ཤ ཆུ དེ ཅེ ཀེ མིན ཕེ ནེ ལུ པོ ཡི ཤེ མིན ཁ ཚ མོ ད པ དེ ཉིན ཚ ས ཅི ཤེ ཚེ ཐོ རེ ཤིན དེ ལུ ཏེ ཅིན ཐུང ཇུ ཡི ཡོ པེ ང ཅི མོ ད ཏོན ནེ ལུ ཏེ ཉན དེ ཤེ ཅིན ཡོ ལེ དེ ཝ མེ ད ད དེ ཤེ ཅི ཐོ པེ ང ཅི མོ ཙམ ཐུན པ ཤེ ནེ ལུ ཏེ ཉན དེ ཤེ ཏ ཇོ ཀ ཡོ ང ཅི ཐུན ཚ དེ རེ ནེ ཤེ ཏོན ད ཡུན ཏེ རུང ཡིན པ ཏོ ཡུན པ ལུ པོ ཡི ཅི ཚེ ཡོང ད འདུ ཝ ཏོ སེ མོ སོ ཏོ འདུ ཝ སོ ཅེ ནེ ད ཐུན སེ ཉི པ ཅིན པ ང ཅི ཅི ནེ ཅིན པ ང ཅི ནེ ཅི རུང ད ཨོང ཙ མ ལ ཀ ཡེ ནུ ལ ཤེ ཅིན ཐེ པེ ཉི ཁོ ཏུ ཏོ ང ཅེ ད པོ ཤེ པེ ལུ ཙ ཅེ ཀ ང ཅི མོ མོ ཐུན ལ པོ ཡོ ནེ ཚ དེ རེ ཡུན ད ཆ ང ཐོ ད པ ཏོ ཡོང ན མ ད པེ ཀ སེ ཡོང སེ པ རེ སུན པ རུང ད ཨོང ཙ ཡེ ཉན རུ ནུ པ ཤེ ཝ རུང ཙ ཨོང ད ཡེ ཉན རུ ནུ པ ཤེ ཝ དེ ང ཅི ཐུན མོ མེ ནེ ཡེ ཇོང ཉི ཡོ བུ མེ ལ ཐ ཁ ཙ ག ཏོ རོ ཙ ཉམ དེ སུ ཀ ཚ པ ཅ ངེ ཙ དེ པེ དུ སེ ཨོང ཙ ཤེ ལེ ཉུང ཙན ཅིན དང ཇ ལ ཝེ སུ ནོང ཏོ སེན ཚ པ སུ ཅེ སེན ཁམ ཅེ ནེ ཇོང ཝ ཏོ ང ཅི མོ མོ ཐུན ཅེ ཡོ པ རེ ཡེ ཝ ངེ ནེ རུང ཡེ ཅེ ནེ ངེ ནེ རུང ཡེ ཅེ ནེ རེ ག དེ པེ ན འདུན ཅེ ཅུ ནེ ཏོ ཨ་ཅ ནེ སུང གུ ཅེ ཅེ མོ ལ ཇོང ངེ ཐུན པ དེ ཉི ཁོ པེ ག ང ཅི མོ མོ ཐུན ཤེ ཉི སེ ཅེ ང ཅི མོ ཐུན པ སུ ཅེ ནེ ཚ ཐུན སེ ང ཅི མོ མོ ཐུན ཅེ འདི ད ཤེ ནེ ལུ པུ ཡི དེ ཐུང ལ ཕིན ཐུ ཡོ དོང པོ ལུ ཡོང སེ ང ཅི མོ མོ ཐུན ཅེ ཅུང ཅེ ང སུ ཅ གུ པ ཏོ ང ཅི གང ཅེ ད ཟེ ཅེ ཅུན ཅམ ཅེ ལུ པུ ཆ ཝ ཏོ ཡོང ན ལ ཤི ཀང པོ ཨོ ལ ཤི ཅུན ཅམ ཅེ ལུ པུ ཤི ཅུ ཉི པ གུ ལེན པ ལ ཅེ ཅེ གོང ཅོ གུ ཀང པོ ཅེ གུ དུ ཅིན ཡ ཤུ ཤུང ན ཅེ སེན པ ཅེ གུ ཅུན གུ པ ཏོ ང ཅི མོ མོ ཐུན ཅེ ཆ ཅིན ཡོ ན གུ ལེན པ དེ གོང ཅོ ཅེ གུ པ རེ སེན པ ང ལ ཅེ ཅུན ཅམ ཅེ ཁ ཤ ནེ ཀང པ ཤེ གུ ཀང པ ཅེ ཅེ སེ ཐན ག ལ ཡེ ནེ རུང ཅེ ཅེ ཡོ པེ ཅེ ཉུང ཉུང རེ ཐུང དེ ང ཅེ ཡེ ནུང ཉམ དེ ས ཐུན ཤུ ཝེ ཆ ཅེ ཁ ས ཤེ གུ དེ ད ཅེ ཅེ ཅེ ཁ ཡེ ཅེ སེ ཅེ མོ ཅམ ཐུང ནེ ལུ པོ ཨོང པོ ཁ ཁ ཉེན ཚ ས ཅེ གུན ཁོ གོང གུ ཐན རེ ལ ཧོ ཤན ཅ ནེ ཡ དུ ང ཅེ པ ཐུང ན ཆུ པ རེ ཐན ཅེ ལ ཐུང ཅེ མོ ཅ ཅེ མེ ག དེ ད དུ ཀམ པ སེ མ ཐོ ཚེ ཀམ པ སོང ནེ ང གོ ཅེ ཡུང ཅ ཅེ ཉུང ཅང ཐུང ཆུ པ རེ ཡོ ཨ དུ ཅེ ང ཅེ ཅུང མོ པོ ཐན ཁེ ཡིན ཚེ སེ མ རེ དུ ཨོ མ རེ སུ ག ཅེ མོ ཡི སེ རེ དུ དེ ཡིན ཞོ ཁོ དུ ཤ མོ སུ ཅ ཅུང དུ ཚེ ཕེན སོང ཚུ པི སེ རེ མོ ཅང ས གུ ཡིན ཅེ ཅེ ཡི ང ཅེ ས ཐུ ཉུང དུ ཏུ ཐུ པ དུ ཤ ཚང ཅུ ཐུ པ ཡེ ཅེ ཅེ ནེ ཀམ པ སེ ཐུ པ ཕོ ཁ དེ ཝ དུ སེན ཅེ ཝ སུ ཅེ ནུ པ ཐུན པེ ཅེ ཕོ ཁ ཅེ མོ དུ གུན ཅང ཅེ རེ ར ནི ད སན ཅེ ཤིན ཏུ པོ ལོ ཤིན ཏུ ཨ མ སུ རུ ཅེ བི ཤིན ཏུ ཀེ རེ ས ཆུ པ རེ

ཡ་ཛ་སི དམ་བི སང་ཁལན་ཅི ཆེ་ན་པ་ དེ་མོ་ཡིན་ན དེ་ཏ་ཏ་ ཆེ་ཅག་ ད་ལུང་ན་བི སི་སེན་འཇོ་ཅིན་པ་དེ་ཡིན་ན ཏོང་ཡང་ལུང་ཆིན་ན་ཉན་ཆིན་ན ཅེ་ཆབ་ལེ་ཁུང་ ཝོ་ཤ་ཁལ་ཆལམ་ཅི ཛ་ཐང་གིན་ཇར་ཁ་ཤི་པེ རིག་སེ་ལིན་ཚིན་ཡིན་ན ཆེ་ཅི་དེ་ཏར ལིན་ཚིན་དལ་སེན་པར་གབ་སེ་ཤི ང་ཡན་ན ཐང་དེ་ལིན་ཚིན་ཅི ཟོམ་ཅིག་པ་དང་ དོན་ཅིན་པ་ལ་ཧར་ཏག་ཚུ་ཡིན་ན ཏོ་པན་པ་ དེ་རིང་གི་ལིན་ཚིན་ན ལོ་ཨ ཇམ་ཚིན་ དང ལ་མ ནམ་ཚུ སོ་ཅེ ལ་ཇིན་ཧེ་མུང་ག་ད་མི་གོ་ཅིག་ཤི་ཡོ་པི ཚང་མི་ཐན་དན་དང་ཚམ་པི་ ཏ་ཧི་མན་དན་ཆང་ནི་ཤི་ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ་ཏུབ་ནམ་བ་ ཤ্যামনি ཆེཅག་ ཉེང་ཧང སུའི དསར གོ་ཅིག ཡོ་ནུ གབ་ཞི ཉེམུན ལམ་ ནམ་ཚུ གལང་ནུ ཧ ཆེ་རང་ མེ་པི ཚེམུ ཤིབི ཡབ་ཞི ཉེམུན དེན རབ་ཞིན དག ཚིན ཅིག ཏོད་ ཨ་ཡང་ ཏམ་ཅིན ཚེ་རང་ ཁ་ཚམ་སུ ཤ্যামনি ཆེ་རང་ ཚི ཐུ ལོལ་ནང ཟན་ཞིན ནང རོ

རེ་སང་གལན་ཅི་ ད་ཏ་ ཆེ་ཅག་གི་ སན་ཞིན་ནང་ཞིན་བི་ ཞིན་ཧེམུན་དན་ ལ་བ་ཨ་མི་ དམ་ཅན་ཚེ་རང་གལང་ནུག་ ཨ་མ་ལག་ཞིབི་ ཞིན་ཧེམུན་དན་ཡིན་ ཆེ་ཅི་ ཐག་ནན་དང་ཚམ་བི་ མུན་དན་ཤི་

རེད་པོ་ནམ་བ་ ལིན་ཚང་གང་ཅིག་ཐར་གོ་ཅིག་ཡོ་ནུ་གབ་ཞིན་ཧེ་མོ་ནེ ཨ་ལ་མ་ངེ་ཏབ་རོ་མ་གལ་ནུ་ཁ་ཨ་མ་ཡེ་སི་མོ་ཤི་པེ་བཞིན་དེ་ཡིན་ཨ་བཞིན་དེ་གབ་ཞིག་ཚེ་རང་ཏ་ཤི་གསམ་བ་དང་ཨ་ཡང་གང་གུན་ཇ་ཁ་སམ་སུ་

0: ཁྱི ཡིག ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ལང ཁུར གཡར ཡུས དོན ཡུ དེ བཞིན དེ
1: ཐིག རིག
2: མེ པའི རིམ

0: Rita darig lechen di nang de gojig shiwi pjatum ge jenghe ni ban de na lankur ge yarma di mag jan lap zong ji ta tong shirlin tabam shi ban de na ding a ji ju hui zga lam nin di kur ge ni chla jilun zge ju ye de ding ni shtung bje lu le jig sham ji lag jib lankur chung ra ni ren kung gur sam che sam tong shi ni jun kur chung wa shi ni ba de na lankur di da ba lag li ni kur tab ji ge da bi im jig sham la khtar ngul shin me par ma sal dangu ni che lar ngul lif chan me la ti ji sim jig sham la lar ngul rkar kang yang chan ma myu ng ti na rang zam gur ji im jig sham ji da ba ni sim jig tik shin ma ta be ni shtung ar na lu re ce hua ji jin dag lar je je lag ni lang kur ti ni pa da na jin dag lar je ji ce hua la lang kur je da ng je bi ndol gi jab ro she je khi lang yo chang da ng je bi ndol gi ti na rang ur ma ju par li ཉིང ཅིག ལོ རེ རིག ཤམ ཅི ཚེ ཧ ཅི དག ཟུང དང བེ ཆུལ ཤེ ཅིམ པི ལང ཁུར དེ དག དག རང གི དབ རག ལེ བི ལང ཁུར དེ ཡིན པ ཁི དེ ཅི ས ལང ཁུར དེ ཚེ ཧ ཅི བེ ཁུར སུང ནི ཚལ དེ འདི ཡོ རིག ཤམ ཅི ཁྲམ ཁང ལ ཐག དེ དེལ ཚེ ཧ ལ ལང ཁུར ཕྱེ ཆུ དང ཅི གི པི རིན དན དོན ཨོན ཅང ཚེ ཧ ཅི ལང ཁུར དེ ནི ཅོ ཤི མར ན བཞིན དག ལར ཅི ཅི ལག ནི ཡོང བ དང རིང ཡོ དང གོར མོ ནི སོ སོ ལག དམ ཆོ ལོ པི ཁྱི ཕྱི ཁྱི དང རྒྱ མེ པར དོ དེ ལང ཁུར ཅི དག ངོ ཇེབ ཅིར ཅི པར ཁྲིམ ཐན ཡིན པ དང རྒྱ ཁྲིམ ཅི སྲུང ཅུ ཐོ བའི པི དང ཁན ཅི རེན དང ཤིར ལོག གི པི རེ བབ དོན རེ དེ ན དོན དམ དབ ལང ཁུར དེ སུ ཞིག ལག ངམ ཡང ཅིག ཅན ན ཚེ ཁོ ལ དོན ཉི སབ ལང ཁུར དེ དག ངོ ཐོབ ཡོ དམ རེ ཆེ ལི མར ན གི ཅུ དོན དལ ཡེ ཤིབ ཅི པ ད ན དུག ཅན དེ དག ན མང ཁྲིམ ཁྲོ ཅི གན ནུ ར མག སལ ཝ བཟང ལམ ནི ཐོ པ ཡེ ན དོན དང རྒྱ ཡོ དེ ཇོད དེ ནང གི བཞིན དག ལར ཅན ནབ ལང ཁུར ཅེབ དག ང ཙམ ཁན མན དེ ཁི དེ ན རང པར དག ང ཅེབ ཡིན འགྲོ ལག དབ རོ ཤེ ཐབ ཁ མེ པ དེ ལི ཁི ཐབ དེ ཤེ རབ བཞིན དག ལར ཅེ ཅི ལང ཁུར ཚེ ཁ ལ ཙུང ཝ ན ངང མིལ ཐག ཆུ ཅེ ཅི སག དུ ནི ཚ དེ ཅི ཝ ཚེ ཁ ཅེ ལང ཁུར ཅེབ དག ང རང ལ ངང སེ ན མང དུན ཁྲམ ཞུང གི དོན ཚན སམ ཇ ཅག ཅིག པི ནང དག ཐན པབ ཤེ པི ཅབ ཅིན དག ཚང གི དེ ཅིག ཚེ ཁ ཅེ ལང ཁུར ཉོ བི ཁབ སེ སམ པ ཡར སིམ ཅང ཡོ པ ཉི ཚེ ཧ ཅི བཞིན དག ལར ཅི ལ ལིགམ ཐན ཅི རིང ལ ཅལ ཡོ པ ཁསམ ཞིག ཅུལ ཤེ ངི དེ ཅ ཁྲམ ཅི ཁྟན བབ དར ཐོང གུལ ཤེལ གི པ ཐོང གུལ ཤེས ཡོ ལ ཐོང གུལ ཤེལ མར གི པ ཉོང ཁན ཅི ལག དག ཅལ ཡོ པ ཅི རེད ཇོ དུན དེ ནང དེ ཚེ ཧ ཅི འབྲེ ཡོ ཅི ཁྟན བབ ནང ཅན ལག ཅི ལང ཁུར ཉོ ཚུང ཤེ པ མན ལང ཁུར འགྲོ ཅུལ ཐོང གུལ ཡེ གི རྟང ཐོང ལངཁུར ཅི དག ངོ ཅེབ ཡིན འགྲོ ལུག ཅིམ མ ཐུ པའི དོན ངེས ཤེས བཞིན དེ རྒྱུན དག ལར རྒྱུ ལ ཅུན རུ ལངཁུར དེ ཐག ཅུལ ཤེས དབང ཐོ མེད པའི ཚེ ཧ ཅི བསམ པ ཡར སིམ ཅང ནི ཉེ པའི ནང ཚུ ཅི དེ སེ མག དུ ཚེ ཧ ཅི ཧུང ཉི དང ཧུང མ གང རུང ལ བདེན ཧུང ཤེས དང ཅིག མ ཐུ པའི ཚེ ཧ ཅི ལངཁུར ཉོ རྐབ ལུགམ ཐན ཅི རང ཅལ ཡོ པར ཉིན ཅིམ ཤེས མ ཐུ པའི དེ དབ གི ཚེ ཧ ཅི ལངཁུར ཉོ རྐབ བསམ པ ཡར སིམ ཅང བའི ཅིབ ཅིན དང མམ ཐན པའི ལངཁུར དེ ཉིལ ནར ཅིན རིག ཤིམ ལ
1: ཅང་དན ཡེ་ཐུམ་ནེ ཆུ་པི ཏམ་ཅ་ཝང་ཟུལན་དནི་བྱི
2: ཨ་མང་ཕན་ནས་ཅི་ལི་ཆེ་པི ཤ་ཀེ་ཅ་དང་དནིན་ཅལ
1: ཆམ་སེལ་མེ་ལུང
0: རེ་ད་ཅིན་དང་གཅུ་ཡ་ཆུ་ཏམ་མང་ངོ་ཤི་ཀིན་རིམ་ཅུ་དོན་ཅན ཤུགནི་ཅེབ་ལང་ཁུར་ཐ་ཀར་དུང་ཐུབ་ཅ་པ་ཤི་གེན་བན་དོལ་ཡོ་མོལ དེན ཅི ཤེར ཤེ ན གང དུ དེ རོ ལམ ཅི པ མ མིག ལག ཟན པེ རྒྱང ཨུ ལ ཀོར བ ལང ཁུར གང དུ དེ ལམ རམ ནི ཇུག པ སུ ཏི ཚོ ཅི ན དུན ཅི ཅན མེ པན དོ པེ ཤབ ཅུ དེ དེ ཀི ཁ ཅིག ཉེ དེ མག ཟན ལ མི ཅུན ཟོ ཨམ ཡང ན ཇེ ནུར ཅེ ཅུང ཁལ ཕོ ཤ པེ ཨ དོང ཐི མ བཅུ པ མ ཡང ན ཐི རག མ བཞི པ དེ གང ཅ མེ པར ཟོ བེ ཇམ ཚན དེ ཇར ཐབ མ ཅ ཅམ ཅི དུན ངོ མར དུན ཅིན དེ རག ཅན གང ཅ ཅར ཐར ཐན ཁལ ཤ གི སམ རེ ཉེ ཅར སལང ཅུང ཅི རང ཁ ཅིལ ཅུ མམང ཅམཁང གིམ རེལ ཅོཇེ ཤིག ཤིབ ཅུ ཅིག ཡོཁ དིནང ཨ ཅིག ཤམ ནི ཅོཇེན དེ ཡེ ནི ཚལ ཅིག ད ཅུ ཡེད དེང ཉི ཤ്തུང ཉི ང ལུ ད ཅིག པར ཤ્યો ཝིན ཅི ལོ གལ གང ཁུར ཁོ ནི ཇིན དན ཏར ཅུ ཁབ ཤ્યો པོ ཡི ཁོར བི ནི ཅི སར བི ལང ཁུར ལོ ཏ ཁ

རེ ཆོག པན པ ཐང དེ ཟོ ནི ཤིག འཇིར ལམ ཟང གི ལེན ཚན ནང དུ ཤིག འཇིར དང རེ བའི ནང དོན ཁ ཉི གོ དྲག ཤིའོ ནང དོན དང པོ རིན ཆི ན དྲོལ མ ཙན ནི དམ དོན པ ཞིག ནི ཤིག འཇིར ནེ ཆེ པར གྱར བ ནང དོན ན ཉི པ ཇ་མིང ཚཏམ ཅན ནེ ཆེ ཨོ རེ ཁ ཁ ཉམ ལེ ཁང དེ ཤིག འཇིར དེ མིག དབ ཅར ཅི ཅག ནི ཤིབ ཅི ནང དོན ཁ ལ སམ པར གབ སི ཤ